En hus mig nøj, as ik lige vart fror. Kom's nøj nu, dog sæks mig tag. Hvis vi var helt nye, hvad er det nu? Har de til lort, dænks noget under tit? Har vi de nøjde, det er en vinde, de kan.